0: ɔkobi a wogyina no no ne ɔkoma Ester ne ɔkoma Sara ne ɔyi Jona fi bonsuyɛ mu no bɛyi wafiri ɔkobi a wate
1: adɔfo
0: bɛkoa ma wate wakobi da wo
1: na ɔda so reko